0: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
1: ورموش عينيك الحلوي صاروا بقلبي ساكنكي